yoonu yàlla. Kon lii la yent bi waat, kon nañ jàng hadis kii man la. Gis nga ko, ñii demal téere bu tudd inaara tudd jaa di nga ci am lu leer, dama la koo tënkal ngir nga mën a xam ne hadis ci la xam-xam nekk, ndax mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Inna ahadakum, nekk ne kenn ci yéen la yaamalu dina jëfe bi amali ahli nnaari ci jëfu waa safara xata ma yakuna du nekk baynahu wa bayna illa zira fa yasbiqa jiitu alaykum alkitaabu téere fa yaamala mu jëfe bi amali ahli ljanna ci jëfu waa aljanna mu faatu fa yadxulahu mu dugg ko. Kon nañu ñaan yàlla mujj gu rafet na, nañu ñaan yàlla mujj gu rafet na, nañu ñaan yàlla mu jàppale ñu ba ñu mën a jaamu yàlla mu rafet. Képp ku ci selmal na nga wéyale wasiya bi yonent bi doon jox sahaaba yi ne rabbi a'inni ala dhikrika wa sukrika wa husni ibadatika, rabbi yow borom bi a'inni yàlla nag ma jàppale ala dhikrika ma lay tudd fu ma mën a toll wa sukrika di la sant wa husni ibadatika te may rafetal sama jëf yàlla bu ci ngistal am. Kon lu toll nii lañ am ci waxtu, di leen sant leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak rajo Sénégal international, di ñaanal suñu kilifa ajaratu yolaan yàlla na ko yàlla may jàmm ak mbooleem ku dib jullit ak mbooleem kuy doomu aadama. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñuy programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan tu er octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci er octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen keur ngir yeen sa suné.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi. Alhamdu wa shukru. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika. Hatta tarda. Daiman abadan. Ila al-abadil abad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبوك يو مومو دي دغلو سا ايميشن وقتانو ديني تي سا راديو راديو سينغال انترناسيونال نيغ لي واخات بنين يون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي نيان ناك سونو بروم تي مباخام تي ديمبلام تي يرمانديم mu defal ñu émission bi nek émission bu mu gëreum luñ fi wax lu nek yalla na nek lu yalla gëreum nañ koy waxe yit yalla na nek nu yalla gëreume lu fi way dégg lu nek yalla na fekk ni lool la yalla gëreum nga dégg lool ñun ñi wax ak wa keur gi yeungatu pour yow mom nga nek Tambacounda di jot émission bi ñep yalla nañu yalla gëreum yow mom di déglu yit yalla nañu yalla gëreum yalla nañu am gëreum yalla ñun ñep amin sallallahu alaihi wasallam biñu fi mujjé ci katanu yalla ak mbaxam ñi doon waxtane lu xaw am solo alo am solo lol sax moy amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar digle lu bax ak tere lu bon hadith buñ findi won nak hadith bu dewar la hadith bu dewar bu jara bay xel te comme kiko wax du wax in huwa illa wahyun yuha la alquran wax neena yalla neena ki lum wax mako wax kon waxam jenna bay xel dafa ni di ngeen digle lu bax di tere lu bon manam di digle lu dagan di tere lu haram ñuna mune suñ ko deful nak mune su ngeen ko deful mune sunu borom dana len natto ñi len di jité ak ci lu mëna doon nak ñi yor seeni mbir ñi xamni ni seen mbir yeum lañ koy denk du nek ñi gën ci yeen duñ doon ñi gën ci yeen ba nopi ñi gën ci yeen di ñaan yalla du nangu mané kon mom ndëkëté digré lu bax ak téré lu bon mo nek du ay tiaxan té la nga waxon ni amna xet yo xamni ni dañ leena alagon té lam ñu seen yonent lutax ñu alagon len ndax daawu ñu diglé lu bax daawu ñu téré lu bon té dañu nekkon di def rek lu ñaaw lu bon rek lañ daan def te kenn daawul wax dedet en déjà ñi ngi netali ni amna benn waaju baaxa baaxa baax bo xam mom dafa nekkoon ci benn gox waay gox ba yaqulol ewa waji bu xolé dal ni liku wër yépp dafa yaqku dafa xawa tilim dafa salti mu dal di genn dekk ba dem ba ca way peggu dekk ba mu dafa neegu ñaxam nek fa da parce que bugul gis dara lu bon lu ñaax ha ba yaqku dekk ba demé ba bëgg jéggi dayo sunu borom yabal malaka pour
pour malaka ma ñew halak wa dekk ba bi malaka bi ñewé ah dal né waw ñun dé ci bo ci bala ngay dugg ci dekk bi romb nañ fa ben waju baax baax ben wali yu bo xamni ni waju kay mom jaamu yalla rek waw way ma ngay julli ma ngay wor ma way mom dal waje dal xamna koku wali yu la yalla ne len commencé len mbugal mi ci mom gay ha mo law commencé len mbugal mi ci mom malaka mom day exécuter rek mom malaka mom lu ko yalla digge rek lay def mul def lenen yalla nak leral ne len ki bi dekk bi di yakku mom mu am leru l'islam am leru dine di gis bu leer nek ku djub nek ku bax eliek mu djema wax luy tax dekk ba sandé eliek mu tax wax luy tax gay delu ginaaw eliek muy digle lu bax eliek muy téré lu bon mais dafa bédé ku rek daldi chempé ku rek daldi dem taxaw fele wa kon koku dan ku mën te defo ku dé ya ko ré ati ko commencé lan ci mom Allahu akbar mo tax avir yalla dafa xaw dangereux wa dangereux wa kon diglé lu bax ak téré lu bon mission la bo xamné ni danaka moy tax nit ñi gën parce que waxon nañ fa ay ba neneen sunu borom neena khair kuntum khayra umma ukhrijat linas yene nation bi gën ci nation yi yalla wacc ñu ne ha le ngeenel gog fuñ ko jëlé mu ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yeen kat da ngeen di diglé lu bax di téré lu bon da ngeen gëm yalla ah lolou nak bu amé ñu tim ñep lolou la alquran wa waye bu kenn téretul lu bon wala lu ñaaw kenn du ne deet bu kenn digletul lu bax kenn du digal kenn lu bax ye xali dañu waaw degi nak bu boba ah ngeenel lolou day dal di teggeku ngeenel la day dal teggeku la ci lamuy jur moy lañ wax sank ci hadith ba yalla natoñu ñi xam ñoñu yilif nek ño xam ñu gën ci ñun ba nopi ñi gën ci ñun di ñaan yalla dukal lool lañ fi teñkoon ci waxtaan wi passé mu nek lu am solo tay nak inshallah dañu bëgg tay mom yalla daf ñu xiyer ci ñu indi ay quelque xéewal rek xéewal yo xam dañ leen koy baxé ci njangalem sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mom mi xamni ni du waxantu yalla mo gad garanti kaddom ne ki lu wax mako wax lu wax la wax lu waxul waxumako dafa ñu jox ay xéewal yo xamni ni sallallahu alayhi wasallam kenn ku nek ci ñun ni di deglu yen ni di deglu kenn ku nek na ñaanal yonante bi sallallahu alayhi wasallam yalla fayal ñuko yalla na sun borom fayal ñu mustafa sallallahu alayhi wasallam yalla nako yalla fayal ndax niko ni mom ni mu jangale moy neena ki gën ci yeen moy ki gëna jariñ ki ëpp jariñ ci nit ñi ki gën ci yeen moy ki ëpp jariñ ci nit ñi wala mom mo ëpp jariñ ci ñep ndax mom mo ñuy won da nga xamni ni fa la jariñ yam moy yoonu aljanna yoy nga xamni ni nak ku ko def dalay dimbalé ci dem aljanna yoy liñ fi bëgg jukki yenn rek mu nek fatali ci ñi nga xamni xamoon nañu ko waye ñi nga xamni xamuñu ko won it mu nek am njangat ci ñom am njang ak yokute ci ñom waye li ñi xamni mom mo tax ñuy wax yalla ñu ci yalla dimbalé
moy ñi ngi ñaan yalla dal ku dégg fi lo xamné ni lu jariñ la tu joggé ci yonent bi salassam rek waaw né ci kërtim waaw né ko nous dék nik ko nik waaw té ko jëfé ko waaw lolu dal ñu lo rek ñi xaar ci ci yeen xam nga nañ commencé ci aljuma ji nga xamné ni ci lañ nekk ni mbokk yi aljuma wa Allahu akbar yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena say wu nit ki julle ci man ben yon man ma julli ci mom fukki yon yalla julli ci mom fukki yon manam say wo defé ben salatu ala nabi allahumma bisi gëna gatt allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ya mom sallallahu alaihi wasallam dañ ko koy dencal jox ko ko comme ben courrier comme lettre yu bindene ne ko diw julli na ci yow nangam julli diw julli na ci bu ko defé mu tontu dal di dello bonopi yalla yalla dal di ko ci jappale yalla tam dal li dal li ki dello fuk momitam yu joge ci yalla fukki xewal waaw xam nga yalla mom du ñaan kon bu ne inna allah wa malaikatu yusalluna ala nabi yalla ak yonentam dañuy julli ci yalla ak ay malaaka am dañuy julli ci yonent bi julli malaaka yi mom ay ñaan lay doon yalla yalla nga war ci barke ci yalla yalla nga defal jam yalla yalla nga defal ki yonent bi ak njabot voilà mais julli bo xamni ni bi nga xamni mom la yax ni yalla moko julli ci yonent bi waaw yalla kumuy ñaan yalla du ñaan kenn mom lay ñaan ak du ñaan kenn moy donc julli bi mu julli ci ne moy day wacc ay barke ci mom wacc ay xewal ci mom wacc ay teranga ci mom wacc ay jam ci mom wacc ay voilà mu ngok lool la wacc barke bu bari ci mom lool moy julli suñu borom kon suñu borom bu wacce fukk ci yow fukk ci ay xewal yonent bi sa se ñaanal la yow tam delo la fukk te yow fekk ben rek nga yon nga julli kon bo julle fukk yon muy témèr nga julli témèr muy ñu mu delo la 1000 yalla delo la 1000 allahu akbar mi xolal buntu yi rek xam nga yalla kum wacce xewal ci yow 1000 fois yonent bi sa sam ñaanal la 1000 fois jinn yon lolu xol salatu ala nabi rek kon bu des jours ordinaire yi dañ ko koy jox comme courrier nako diw ak diw ñolo ko fi yonne waye bu fekkene aljuma la nak fi nek ni suma ne allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ koy delo ru mu delo mako direct lay ñewat ci man mom itam mu delo bu fukk fi nek ni yonent bi mi ngi julli ci man ci alhadji ibrahim sallallahu alaihi wasallam fukk yon yalla mi ngi may wacc ay xewalam ci man fukk yon sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala jalla ci khul salatu ala nabi rek aljuma bi direct la te xam nga instant bi nga xamni ni yalla mi ngi lay wacc doti ay xewalam ak barkem ci yow yonent bi sallam di la ñaanal salasam instant bobu lo fa ñaan wala soxla bu mu la fekke wala tisu bu mu la tegge lolu du ci gaaw la motax salatu ala nabi fa gaaw motax yo moy fatali bi ñeek bi ñi fatali moy lolu aljuma ji ñu nek ni mbokk yi barel len ci lu ngeen di julli ci yonent bi salasam waaw xewal lo kawé ko mo am ëpp na fowé ñaaral bu ci aljuma ji moy yalla mo bax yalla mo ñu bëgg amna ben sar bu ñu wax suratul kahfi yonent bi sa yi may wax na yonent bi sa mo ñu ko jox sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni suratul kahfi moy sur la grotte so ko de jang bisu aljuma ñam ñu ne sa lèr day yek ba ci arsh allahu akbar day jek rek
ñu gis ci palais yalla ba ñu gis fu ben leer bu joge ci souf joge fi ci kaw souf ñeu way yeg ba ak ci ñu né ah way ki leer kan la way leer gi nak ñe ki leeru diw la hein waaw diw lu def na ba am ba leeram gi ñeu ni ba ci palais bi palais borom bi ñu né dafa jang suratul kahfi suratul kahfi lagol moy alhamdullilah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ba famu jexe ba famu jexe famu jexe innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaws nuzula wala man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahadan fofu la jex sar wowo xolal xewul gi ci nek fi ne deug gis ko xamni ni du ko jang aljuma quoi allahu akbar ti xolal occasion yi se leer ñu enregistrer ko fele ci kaw sama allahu akbar ñu ne wa mané baaw guma ne ak surtout kafi de surtout kafi bobu gis nga fukki ay yu ñeek yi moy alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ba fi ma rabbana atina min ladunka rahma wa ahlana min amrina rashada ba fof muy fukki ay ñeeki fukki ay ñeeki soko mokale mën ko tari sans xol ko say say shaytané bu mag bobu ñu wax ma sheikhou dajjal du mën ci yow dara bismillah mané ah way yalla mo bien way ha ndekati kon nit gi dal lu la dara yow ya tegg sa loxo rek quoi ha fukki ay yoy yemal nga mokal ko bu ko defé yow c'est setané bo nga xam moy lembé jamono ji fu mu ñëwé ba tiné ba ki ka la Abdoulaye Ndiaye dal di daw Allahu akbar na pourquoi parce que Abdoulaye Diagne dafa mokal surtout café fukki ayu ñeeki fukki ay wax ñu ay surat bi yeb de fukki ayu ñeeki rek ngani voilà kon gis nga tiab yi yeb yi ñu yonent bi jox sallallahu alayhi wasallam you know waaw légui kon nañ gën ci aljuma ji men dem ci waxtu yu juroom ñu né ben tiabi aljana ngi ni encore jeulal yow mom du deug jeulal yenent bi sallallahu alayhi wasallam jangale ñu neene kep ko xam da ngay def say wo julle farata xam nga juromi julli farata mo am per bes bu nek da nga julli juromi yon suba tisbar taksan timis ak ge suba tisbar taksan timis ak ge juroomi julli farata yoy alayhi salatu wassalam neena say wo selmale nga jang ayatul kursi yu deug rek wo selmale nga jang ayatul kursi moy allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la takhuzuhu sinatun wala nawmun ba famu jeex alayhi salatu wassalam neena daratere wala dug aljana lulu nga fatu rek soy fatu di dug aljana yonent do xantu wa xolal bi tiabe aljana rek li vraiment compliqué wul quoi vraiment c'est pas compliqué ayet kursi ginaaw kon moy juroom yon rek juroom yon ci juroomi julli farata yi say wo selmale nga jang ayatu kursi dara terewula dug aljana ludul nga fatu mané li mom vraiment yalla fayal mustafa sallallahu alayhi wasallam ñu na kon yow juroomi julli yi mom machallah la ci yonent bo sax dafa doy ci juroomi julli yi rek assurer juroomi julli yi bam koy misal sahaba yi dafa lenen est ce que yeen bu ngeen amone ben dex guy jaar ci sen buntu keur ngeen di ci sangu juroom yon par bis ngeen sobu ci dex bombu sen yaram ak
njampek sa bu parce que djuroom yon ci bes bi ngeen di ko def yonent bi dafa meuna jangale sallallahu alaihi wasallam ngeen di sobu ci dex gogou di ci sangu djuroom yon par bes wa est-ce que bu bes bi di jeex wa bes bu ngeen ci xeye nek ci lolou rek sangu ci djuroom yon par bes bu ngeen deme bay waji teud nak nga xam bes bi mi ngi ke est-ce que di ngeen de setilim gay na amuk tilim kay kay sal sal te ko kay ben pep sa djuroom yon par bes ngay sobu ci dex bombu seram njampek sa bu bombu set way tutte ko patiax patiax bobu kay doore mune len djuroomi julli lol lay dal lay def ci nit allahu akbar hey ndekete djuroomi julli djuroomi waxtu julli bok assuré diko defé niko yalla waxé diko def ci heureum diko defé niko yalla bëggé mune bu démé bay teud ci salal parce que julli nga sa gé ba paré yak lire buy doro juddu yene mané lay day da xolal na li rek deug ne yant bi dum ko expliquer parce que inna salata tanha ani fashay wal munkar julli da fay téré def lu bon ak lu ñaaw kep ko xam yaangi julli respecter waxtu juroom diko julli ci waxtom non seulement da nga dem ba bu julli gi wéré doto mëna def lu bon doto mëna def lu ñaaw waye bo keumale sa juromi julli nga melni lire buy doro julli lire buy doro judd lire buy doro judd wala wax tal sa becc bakkar muy xolal yi xewal ak yow mune yow yanent bi sa sam libnu baxé ke xamlu to mune amna ñaari kaddu khafifatan fi lisan wa habibatan ala rahman kaddu yu woyef ci lamine way dis gan ci balance ba nopi sa khilatan ala mizan wa habibatan ala rahman kaddu yu woyef la dis gan ci balance ba nopi nek ay kaddu yu xam yalla daf ko beug quoi xam yoy yenet moy jox secret kaddu yi gay ma yalla dafa beug kaddu yi de lan ko kaddu dafa dis gan ci sen balance bo nopi kaddu yo wef la ñu na kaddu yo subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim xol kaddu de bo joxe temer ñu balla say bakar donte dafa tollo ni douce geej yenente bi sa sam neena bu sa bakar yi tollo ni douce geej moy vague yi geej ci quoi vague yi nga xam geej mom yep ay vague la sa bakari bu tollon non nga wax temer yon subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ñu ball sa bakari ba effacer lako ba nga melni bébé buy dooru judd mané da yonent bi dal yalla nuko yalla fayal ak sallallahu alaihi wasallam ya allahu alaihi wasallam ya waaw legi tabi aljana nak muna yow len ci tout istighfar yenen tabi jox ñu istighfar qult astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu samaa'a alaykum midran wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ma lakum la ta Allahu akbar ma lakum la tadun lillahi waqara Allahu akbar nekete istighfar astaghfirullah bi rek alquran baxeñu wa qult astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilu samaa'a alaykum nekete taw amna ñu ñew ci yonent bi ne ko dañoo soxla taw dekk ba la dara tawul mu ne len acca jël len astaghfirullah na bari gaay japp ko tuti taw ba soti am ku ñew ci mom ne ko man de vraiment

ثم تولي تايمم ثم تولي تايمم دفا خاو سانت سيسي مونوكو دي ابل استغفر الله مو جاب استغفر الله ديك ديك مو نيوا دانك اه تولي دي مونغي كوماسي نات اه بون كنن نيو نكا من دي سن كوباخ دفا خاو سانت سيسي تاي سان بوسي خاو ناكي مونوكو دمال ديال استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله waji dem lal tout djek djek poche commencé natat amna ha alhamdoulillah gay mo selu nak ñoo ko waaw yow yow di ñi ak seen soxla yu wuté ki taw la soxla won ki tol ki alal am kenen sax ku ñew ne ko man de mangi sa mak sama soxna dal ñu ngi sey da way bo ba amuñu dom amuñu dom xolal rek ni ni ñang daj lu nekk pour am dom quoi dem ci gaay di lek seen xaaliss ñu dem ci docteur ba di faju lu mais waaj bu ñe wax lolu nako dama jël astaghfirullah waaj di dem jël astaghfirullah mo ndaw sa astaghfirullah astaghfirullah rek tout rek ndaw sa dal di eumb gay na ko ne ko amé yow yow ki tawla laaj ki toal ya la laaj ki am kom la laaj manam alal ki ay dom la laaj mais ñom ñep astaghfirullah rek nga len jox mune lolu yalla moko wax yalla mo ne waqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum mudrar wa yumditkum bi bani bi amwalin wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar yalla mo wax ne ci sorte no mo ne nuh alayhi salam mo don wax ak askan wa ne len djegalu len sen borom su ngeen ko djegalo mu wacce tawbu ci sen kam waaw bu ngeen ko djegalo mu defal len ay tol yi nat waaw ay sewnde yo xamne ni tol yep toy xeb ben maral du am tol yi nat wayaj alakum wayumditkum bi amwalin wa banin bu ngeen de def astaghfirullah dem te mu deug nak sa xol bo xamne and ak tuba reccu ba dogu ci ne li ma defon dot mo ci jaarat dotuma ko defat ha yum dit kum bi am walin wa banin yalla neena bu ngeen ko defé ma teub len ci am kom may len alal neena bana may len ay dom may len am kom ak ay dom am kom ak ay dom yalla moy danal moy allahu akbar la ilaha illa astaghfirullah ndekete xolal tiabi astaghfirullah limuy ubi yep tiabi astaghfirullah yeb moy ubi alquran jox ñuko yenenti bisalam yewé nañuko wa donc ñoo ñep bañ leen joxe astaghfirullah bu kenn ku nek ba nga démé bang ko laalé gis nga ko kon yow momu di deglu astaghfirullah na dal bu baakha baakha da nga gis sax ko xamni ni ma ngay dem di wuti wird ma ngay wuti wird wa wird bo xamni mom lay wird sax mais yenenti bisalam jox nañu lo xamni ni hadith bu doar sax hadith ba lamu teji sax mo yeme quoi sa sam dafa ne yeen dal su ngeen xeye ngeen wax temer yon la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir neena su ngeen ko waxe temer yon est ce xam nga lan la yalla defal sallasam neena bu ngeen ko waxe temer yon suba yalla effacer len temer ñaawteef ci bakkar yi ngeen defon yalla def ci tibbu temer effacer yalla day defal temer yiwu

assalamu alaykum mbokk auditeur yi fep fo len meuna ne ci senegal ñu ngi len di nuyu di len ziar di len jox sen waccu way ñaanal ku nek jam ak salam ci bes bi sante ti suñu borom mom mi ñu may ñu fekke wat rek mois d'octobre bi gannaaw bi nga xamne septembre jeexna demba sante ci wat ko bu baax ba ñu yewoo ci jam ci wër diko sante ti bu wéré wéré wér nuyu mbokk auditeur yi waye nuyu suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aade yi fep fu ñu mëna ne ci Sénégal ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal kendal ak jamm ñaanal leen guddu fan ak wér wér wér les sutura ak teranga ñu mëna ñoo tété nak lu yag yag yag

0: kama yurzaqu tayru kom ni picc ni ñi yalla di wërsegalé picc taqdu khimasan wa taruhu bitana ndaysan buy dem ndaysan buy xey mom picc bir bi dara du ci ne buy del ci bir bi fess del mom picc la yalla mo koy wërsegal dafa wolu yalla wakir lu ci yalla wolu ko gem ko motax buy xey di wuti mom picc bir bi dara du ci ne waye buy ñibbi ci bir bi day fess tep lu ko ko may moy mom day wakir lu ci yalla suñ borom bi tabarak wa taala ibadallah jaamu yalla ñun ñepp ño wara bayyi xel ci yalla suñ borom bi tabarak wa taala yekne ay jaamu yalla lañ ñun ñepp dañ fay ñew rek ci dir bi insha allah dañ fi joge kon yalla nangul ñu suñu jaamu yalla yépp yalla def jamm ci réew mi inondation bilé yalla ko yalla oyofal ñi loru yalla oyofal leen ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ki nekkon ci waxu kay bi seen mbokk oustad job kayel ki nekkon ci machine ba ngeen mon ñoo deg di serigne mohammedul mustafa touré yalla defal ñu jamm insha allah wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد

0: assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Ñu ngi lay ñu di la ziar.
1: Ma ngi lay fete la ziar bax di la magga.
0: Ko kan Seigne Bass.
1: Waaw.
0: Seigne Bass di lu waxum di?
1: Ya gaaru de. Tam do kustu kustu ke rek.
0: Ah xam bo xereb ana ndigne.
1: Hein?
0: Mene war ana ndigne ya ngi won ci nawet bem.
1: Ma ngi men ci nawet bi ci kustu kustu rek.
0: Ah alhamdullilah yalla barkel.
1: Amin inshallah
0: jere jeuf namon nañ la lol
1: billahi billahi ñoo raw
0: bismillah
1: wa ma ngi nuyu ñepp dal ñu fi jotta ja di rafet lu waxtan bi man nak tay lu may ci wax sax bari wol lu may wax ak moy xeyna rek nañ duggal walu radio communautaire
0: wa
1: waaw surtout degg na ko sax na gën ci am parce que degg na ñu koy wax am ci nek nak il faut ñu xawleen jappalé bëgg nañ moy mais amuñu ko
0: jëgul
1: waaw amna ño xamné mom ñu ci am ay radio communautaire mais yenn moy dal pour ñu def tassum xibaar ñu mu waré amuñu ko bu baax
0: jëgul
1: il faut ñu xawa gestu dal
0: d'accord
1: yenn radio am ko défé dal ñu wara gëna ñongal tassum xibaar yu tout ñu bokk radio communautaire
0: jëlé
1: xalaat bu gatt
0: jëlé jëf jerejeuf serigne bassirou fay don wote fofé ci fatik ñu ngi koy nuy di nuy wa fatik yi ñu tewlu ci jamono ji yépp nak mbokk yi xamna kon fi lañu yemb nak yeen di jaajeufal bu baax di nuy wat nak auditeur yi nga xamantene jot nañu wote ñi togon wote won tan ñu ngi leen nuyu adja bintam beng ci touba fatima ba mu nga ci gamadi sare souleymane ba ci potu amadou baro ndjay ci tiadjay ak ñepp ñi nga xamanteni ci ba ci ayoba lo ñu ngi koy nuy way tam serigne mor ñang ñu ngi koy nuy diko ziar bu baaxa baax boy jaw ñu ngi koy ñaar tam ñom ñepp dal ñu ngi nuy ñepp di jaajeufalaté ñepp amul mbékté lool nak fego nak yeen ci ayu bëss bi ngi dékté len sen émission allo sénégal ñu ngi koy défé sa suné ci waxtu bi benen ayu bëss également aussi daanu ñew ak yeneenu ponku yu am solo yu jëmele askan bi ci kanam légui légui xibaari daanu ko teunk ci gattal ci français ak ci wolof ak ci fatou bari lañ ci andal bu noppé imam sida dina ñew diktaté len ci waxtanu ko diiné ji gën leena soñu wat xéttal len ci war wi kon mbokk ya assalamu alaykum wa rahmatullah

0: lawlawi xalaw law lu ma ñeen fukki at door ni dër ci fond ba ma ne yow kooku de kan xam nga kañ la yaakaar génn foofu allahu akbar waaw mais waylun boobu la wax ni waylun lil musallin waaw waaw waylun am na ñoo xam ne dañu julli ma nopp ñu yóbbu leen waylun quoi ma ne ah ñu ne waa loolu julli demoo ñu ne mooy jullikat yi nga xam ne ah jullikat yi nga xam ne dañuy sàggane julli wala dañuy julli te duñu teewlu wala duñu julli ci heure bu baax ba noppi nag surtout loolu moo ci gën a am solo mooy dañuy julli ngir bëtti doomi aadama yi ha loolu nag julli ngir bëtti doomi aadama yi am na koo xam ne ni bu nit ñi toogee nii di julli day jóg daal jàpp julli comme tout le monde mais bu fa kenn newul bu dee ni moom rek moo nekk moo xalaatul sax affaire julli quoi ama ko xam nga vraiment loolu tam da ngay comprendre li tax yàlla def li mu def quoi parce que kii yàlla moo digle julli aywa bu fekkee ni wéet na ak yàlla moom rek ak yàlla yàlla rek moo koy xool du xalaatul sax affaire julli quoi mais bu fekkee ne boromam rek moo koy xool yoonam ne aussi mais bu fekkee ne ay moromam ñu ngi fi rek bu fi ay moromam nekkee rek ñemewul toog ni gars yi julli moom bañ julli te fekk mu ngi tudd Mohamed wala Ibrahima quoi day jóg julli gars yi day julli ba nopp yàlla du ma ko allahu akbar parce que yàlla daan mais kii daf may fontoo kii ñi gars yi moo tax mu julli quoi. Xa est ce que gars yi ñoom ñoo dégale julli gi voilà kon moo tax affaire yi yéene yéene dafa am solo yàlla yéene rek lay xool xam nga bu fekkoon yàlla day yem ci xool jëf ji rek nit mën na ko jëf dal koy dribble nax ko nit mën a jóg julli ni fekk yàlla taxul nit mais loolu kan moo ko mën a xam yow boo jullendoo ak ay nit est ce que yow mën ngaa xam kii julli ngir yàlla ak kii julli ngir nit ñi ñoom ñëpp ñu ngi taxaw di def même ak ñoom loolu yàlla rek moo ko mën a xam ndax yàlla rek moo mën a xam lu nekk ci xol yàlla rek mooy alimul ghaybi wa shahada moo xam li nekk ci xol doomi aadama mënu koo xam waaw kon sunu borom moom nga xam ni moo xam li nekk ci xol moom neexu la nax kenn mënu ko nax kenn xamul foo koy jaar koo xam ni looy def lu mu doon rek moom du xool ni yaa ngi xëy sax di parce que boo xoolee ñuy wax ni ñetti nit ñi njëkk a dugg safara ñetti nit ñi njëkk a dugg safara bokk na ci benn warate ko mag boo xam ne warate ba gars yi di yuuxu di jooy yàlla na gaa yi jógal nga dugg safara yow mu ne ah i kii wala yàlla ne xoo kii yéen la doon nax ah li muy waaratee man maa ngi xool xolam bi dara la soxlawul na nu dul ñu ne waa ji moo bari xam-xam moo la waa ji moo waaw moo éloquent waa ji moo mën a wax est ce que gars yi daa nañ ko wax mu ne waaw mu ne kon am na li mu bëgg man yàlla amu fa dara allahu akbar subhanallah gis nga yéen ne ni mu toll ci yàlla ñu ne keneen ki ci topp ci ñi ñett ñi njëkk a dugg safara keneen ki ci topp benn waaye bu tabe la woon du fekkee fu nit di jàmbate loo jàmbat boo ñëwee waaye mu dugal loxo ci poos dóor mu daan yàlla na ko saay mu naa jógal nga dugg safara gars yi ne i yàlla kii kii waaye ne mu ne xoo kii saa yu génne xaalis di joxe maa ngi xool xolam bi la yéeneem waaye la muy yéene mooy lan mooy gars yi ne hoo waa ji dafa tabe de akon ne may joxe est ce que gars yi daa nañ ko wax mu ne waaw gars yi yëpp wax nañ ko koy mu ne loolu la buggoon am na ko mais man yàlla awma ci dara deful dara ngeen man allahu akbar day day dara ka ca des benn guerrier la boo xam ne ni saay buñ doon xeexal diine way day nek jambar di falaxé di dor mu daanu di way ba ñëpp way ju moy jambar jambar deug ngi yaala nako ay jogal nga dugu safa ke yaala mi ki han ki jambar di ki xamé xaré way ñayu xaré yaala oxo ki limu xaré yeb len rek la do wut moy gaay ni jambar est ce que gaay wax nañ ko mune wa ñepp wax nañ ko mune kon loolu la bëggoon am nako même man yalla amu fa dara gis nga kon yeb ñi ngi indi li ni xamni ni mom lu jara bay xel la diko fatali suñu bop diko fatali kep koy deggul moy suñu borom ken xamul fokoy jaar parce que loy def lu mu doon mi ngi xol sa xol bi lan nga ci yene wa ko xamni mi xol lay xol nak xolu sax jëf yamul ci xol jëf way xol lay xol jëf jo meuna jëf xol ba lamu ëmb loolu la koy noté looloy tax mu am valeur lo tax mu jël ko sanni fele ci hal wa motax affaire sun borom dafa xawa ki kon bu fekke ne sun borom wax na ci aya ne wa man lam yahkum bima anzala Allah ma mun fa ulaika humul kafir wa ulaika humul kafir yalla ne na kep ko xamne deg lu bax le auditeur bo ko yalla nako yalla fay rek dafa besselat aya bi ci sama ko mune kep ko xamne yow li ngay atté wo manam li ngay jëfëndiko li ngeen di teural li ngeen di redd pour ci jaar li ngeen di manko teural ko ne li mom lañu atté wo bu fekké ni dafa wouté ak li yalla wacce ci ab yonentam deugul la ci yalla wax ya ulaikumul kafirun yalla neena ñi nak ñoy yéfer yi mané fa ñepp dumay xalat ci ay bi quoi mané waaw mé ñun ki jarna waxtane parce que yéfer mom yéné wo nek ko té yéné wo ko kenn ku yalla joxagne ben ki ab yéfer ab yéfer la moy ki dafa werdi wa dafa werdi alquran wala ki tanul alquran ki mom tanul alquran te lolou nak yalla rek moko meuna xam motax waxtan wi tay yi dafa xawa nek nak waxtan bu xawa danger parce que kenn ku nek na ci xol bopam set ndax mom ci deugante mak xolam bi ak xelam mi nga xamni yow mën nga daw ba recc ni way mëno daw ba recc sa bop wa lola way kat ki ba wax anglais ba neena you can run away run away but you can't run away from yourself you can run away but you can't run away from yourself mën nga daw de mën nga daw ba raw ku nek way mëno daw ba raw sa bop kenn munte daw baraw bopam legi nak kenn ku nek xamna bopam ay bi ab natukay la bo xamni ni man bimako tewlo dama titat wa titat sama digante ak sama borom ndax bu sunu borom mi xamni ni du waxantu ne kep ko xamni ni dafa tan lenen tereline nga xamni ni mom bu tanul tereline yalla quoi tanul tereline liko alquran reddal nena tanul lolu lenen la tan liko boromam reddal nena liko boromam reddal moko ko gënal kep ko xamni ni li mo nek ci yow yalla nena yow yefer mané sunu borom neena non non yam mo fofu de neha muné xaar man di benen aya waman lam yahkum bima anzalallahu muné nam muné ulaika humul zalimun yalla neena kep ko xamné ni da nga xol lima len reddal ci téré alquran bi ba paré ne len de len jaar fi de len doxé ni de len atté ni de len nangamé ni nga xol ko bonop bi mé yow bobu dal gënalu la ko sa morom sa borom lim la reddal ci téréem bi lila sa morom reddal mo la ko gënal mom nga tan ci sa xol yalla néna ki ab togn kat la des na benen aya mané ah yalla li wax deug yalla ñu yalla yërem quoi mune ha aya benen wa man lam yahkum bima anzalallahu mana mune fa ulaikumul fasiqun sun borom neena kep ko xam da nga xol lima len reddal ne len de len jaar fi bu len jaar fi de len defé ni bu len defé ni ci téré bi ma yonni wacc ko muy alquran kep ko xam ni mom tanul lolu waaw tanul liko yalla reddal waye da fay tan liko morom nitam reddal yon wuko morom nitam reddal lolu moko gënal yon wi yalla redd yalla neena ki ab say sayel ma xol ñetti ay ben bi mu ne ab yefer ñaaram bi mu ne ab togn kat la ñettel bi mu ne kuy def lolu say say la mu nek téré alquran bo demé ci sourate maida so de sourate maida dang fek ñetti aya yoy yep mané waaw légui ñun kenn ku nek boy deglu ñu lay wax ci yalla dang ci nat sa bop waaw kenn ku nek na laaj bopam ndax li nu yalla reddal yoni ay yonent ñuy topante di topante ba ci yonent bu mujj bi di sallallahu alaihi wasallam mu ñew ndar kep li mu daan yonne yeb mu teunk ko ci ben téré ba na wax la sax ne la lan farikhu bayna ahadi min rusul yonent bi mu jëk yonne ak yonent bi mu mujjé yonne muy mustafa mi sallallahu alaihi wasallam bu kenn takal seen digg bu kenn takal seen digal ñoom ñep ma leen yoni te ñoom ñep liñ doon dox lenn la te ben kenn ku nek dafa nek ben mayon ci chaîne bi rek waaw kenn ku nek dafa nek ben cialale ci chaîne ki say wo dindé ben mayon ci sa chaîne bi ci chaîne yonenti bo ci génné ben cialale rek yow sa chaîne gi matatul quoi ñepp nga jël say woné ku yalla yoné nga né ki yalla yoné ko yow sa tien gi matul tien gi mat gi moy mu commencé depuis adama ba ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ñi fi yalla yoné yépp say wo ci sépé kenn rek yow séppi nga lepp boom gi nga yor wala tien gi nga yor matatul parce que ñom ñepp nak kenn ku nek limu andi kaye ñëwa top ci day ñëw jël li abrogé li soppi li indi lé yalla indi lenen lu gëna woyef ki ba kérok bu yalla waxe al yawma akmaltu lakum dinakum tay bisu tay bi mu leena am li ma doon wacce ci diiné depuis mam adama ba ci yonent bi ñom isa ak ñom musa ak ñom ibrahim li ma doon wacce dal pour yeen doomi adama yi ngeen di len wax fu ngeen wara jaar pour delu aljana jema len gene sen mam matna tay al yawm akmal matna dara dortu mako wacce lu joge ci asman ci joge ci man yalla di ñew ci yeen pour wax ni def len ni wala bu len def matna sen bi matna wo ci gene ben mayon amato sen bu mat kon dina ju mat seuk nga xamni ni ba mu commencé depp ci adama mat na seuk mom la ñu yalla baxé nela nak ma faratna fi kitab mi shay téré bi mu na amul lenn luma fa bayyi lepp nga fofu li len di jariñ sen mam dama ko yobbu won aljana mam adama ak awa ñu laal dom bobu ma waxon ni lu len neex daf len way ben garab gi rek bu len ko laal iblis fekk len fofu fexé ba nax len bañu lek garab bama genné len aljana andi len ci kasso bi ñuy wax adina ñu ci kasso bu ñuy wax adina ha legi nak jamono ju nek dina len yonne ab yonent mu wax len fan ngeen wara jaar pour delu ci aljana wa jamono ju nek yalla ci mbaxam ci yermandem dan nañu yonne ab yonent bu ñuy wan fan lañu wara jaar pour delu aljana yonent yoy mu yonne yep nak lañu kenn ku nek lañu teye ci yow lañu xamni ni kenn gom fasuko ci yow yoy yep nak la yalla dajale mool ko ci ben téré téré bobu moy alcorane yalla ne leen di jariñ yep mi fofu legi nak mu ne kep ko xamne téré bi ma leen teunkal nga xam benen téré dotul wacc bu joge ci man yalla nga xamni ni dafa teunk li ma daan wacce yep mi fofu ma teunk ko kep ko xamni ni da xol nga ko ba mu neex la nga wan ko ginaaw dal di tan doxalinu doomi adama sa moromu jam ak sa moromu mindeef lamu teural nga ne lola mo la gënal li yalla teural yalla neena ulaikumul kafirun kep ko xam lolou nga fas ci sa xol ab yefer nga mu ne kep ko xam ni lolou nga fas ci sa xol yow bugulo li yalla teural bugo li yalla redd waye li sa morom redd nga bëgg yalla neena koku togn kat ñettel ay bu mu ne yalla neena koku kat mu ne koku ab say say la mané ah ma ay na bu mu gis ay dama xaw tit nak mané ah wax yalla mom du pour wax ni rek après ñu eh waxtan wi neexna de wala waji waji mëna waxtan wala waji amna xam xam dedet wax yalla dañ koy nat dañ ci nat sa bop man mi di wax ak yow mo di deglu fiñu yalla reddal ne de len fa jaar indi ay diglem ne li la len digal de len ko def li la len téré bu len ko def de len defé ni bu len defé ni lolou kep ko xamni ni sa digënté sa bop comme ni mo waxé mëno daw waraw sa bop xam nga ni yow tan lolol ludul da nga tan li nga xamni ni sa morom minef sa morom nit moko reud yalla neena ab togn kat nga ab say say nga ab yefer nga ligi nak kenn ku nek ya gëna xam sa bop parce que buñu xolé suñu rew ya fi re Senegal amul ki amul até wala bok wa man bo xawmo ni fi nek ñep ni fi yewo ñu gëm yalla lañ quoi du moins bok lool lañu déclarer téré yi nga xamni ni mom la yalla wacce ñu ay nit téré rek ño fi nek mais ko xamni ni gëmul yalla du yonam nawul ci yalla amul diiné man koku gisumako Sénégal waaw kon ñun bu fekkee ni yàlla mii ñu fi wàcce ñun ñu ne ay way gëm yàlla lañ nee nañu téere yi yàlla wàcce yëpp gëm nañ leen te téere yooyu daanaka li mu rëdd dañ ne loolu daal c'est pas la peine quoi nañ ko fi bàyyi nañ jël loo xam ne nii nit moo ko rëdd quoi li borom bi rëdd non waaye li sunu morom rëdd loolu la ñuy jël ah léegi loolu lii la ci yàlla mais kon ñu mané kon ñun Sénégal fuñ jëm fan lañ jëm li nekk fi ci ñu gëm yàlla yépp waaye amu presque boo bëggee sax benn waaye mere la dëgg te ki lay mere day tudd Ibrahima wala Mohamed ne ko dañoo war a jël li nga xam ne nii moom la yàlla rëddal ñu ci alxuraan ji ci téere bi di ko jëfee loolu lañu war a jëfe loolu lañu war a topp boko waaye dangay waay loolu nit ku ne gëm na yàlla moo la wax ni waaye loolu mënu fi am waay te ay yii nag nga xam ni moom la ci yàlla wax xam nga koo xam ne nii sax am na parce que yàlla nee naa la xool lay xool. am na koo xam ne nii moom li pourtant il n'a rien contre li yàlla wax ci téeréem bi ne pour ñu di ko ñuy topp loola waaw moom contre lool de bañul lool de c'est nag situation bi moo nekk nii rek moom mu munu ci dara quoi mais mais yàlla su xoolee xoolam bi dana xam ne moom bañu ko quoi te bëgg na ko moo tax ma ne affaire bi dafa sew quoi waaw affaire yàlla xool lay xool yàlla ñi muy wax ni ay yéeféer lañu ay tooñkat lañu ay saay-saay lañu mooy ñi nga xam ne ñoom ci seen xol dañoo tànn ne non téere moom li mu wax du ci loolu lañuy dox mais dañuy dox ci rek loo xam ñun ñi ñun jaam yi ñun mbindeef yi yu doyee du yu manqué yi li nga xam ne nee nañ moom mooy sunu yoon yoon woowu lu ñu rëdd ci loolu lañuy jaar waaw ca loolu la ñuy attewu ci loolu la ñuy nangam ci loolu la ñuy mais daal téere bi moom mën nañ ci barkeelu rek yàlla nee naa non téere bii nag moom afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi téere bi nekkul téere boo xam da nga ciy jukki lu la neex après nga la ca des nga lu la ci neexul nga war sànni de yàlla ne da nga jël lépp wala nga bàyyi lépp saay boo ci jukkee dara sànni su jukki nga loo xam ne ni lii la yàlla proposé téere bu jóge ci asamaan jóge ci yàlla du ay caaxaan ab mbindeef ab jaam munuta am indi lu gën li yàlla indi te yàlla noonu la ko waxe yàlla nee na inna haha alquran yahdi lilati hiya aqwam yàlla ay wax de ma de ma xaw man aw ma wax bu doon man rek de du ma wax parce que aw ma dara lu may wax sama wax du dara mais waxi yàlla laa fi wax du ma fi wax waxi kenn du ma wax waxi diw du ma wax ma samba wala ma demba wax yàlla laa wax yàlla ne inna haha alquran yahdi lilati hiya aqwam yàlla nee na téere yii ma bii ma wàcce ci yéen muy alquran ji mu naan li gën laa leen tànnal man mi leen moom man mi leen moom indi leen fii xam leen sàkk leen ci ci loo xam du ngeen dara lu dul ci ban bii laa leen sàkke wala ci jaxasoo góor ak jigéen benn toq maniw ku leen tàkk foofu ba nga jóg ba taxaw nekk nit di dem ak dikk di wax ak ci man moom est ce que yow mën nga maa gën a xam li gën ci yow est ce que yow man sa borom am na sa moromu mbindeef boo xam mën naa xam lu gën mën naa proposé lu gën li yàlla proposé yéeg koy saay dafa jar a bàyyi xel moo tax tànn rek daal ne non non non non téere bi daal moom bu ñu amee néew Sénégal dama ku ci am néew bu la am jàmm dafa wàcce kaamil quoi wàcce kaamil moom d' accord da nga yaakaar ni peut être boo ko jàngalee kam mais kaamil bi yenn saa ngi ñu jàngal ko koo xam ne nii moom musuta am kaamil musuta jàng xam nga loolu tam dafa mel ni ay ñaawal la sax parce que boo jàngal kaamil koo xam ne nii daawu ko jàng kaamil bi ci boppam moo naan yéen ak may jàngal waa ji de waaye waa ji musuma jàng de allahu akbar subhanallah moo tax affaire waru gambien yi dafa sérieux de very sérieux attention de kaamil bi yàlla da ko wàcce pour wan ñu fan la ñu war a jaar pour delluwaat àjjana jee ñu génnee sunu mam adama ak aw ba ñu laalee doom boobu kaamil bi yàlla daf ca joxe lépp liy tax duñu iblis mais di woote jëmee safara bu ñu defee nangam ku def nangam iblis dana la am de te bo danaa la booleeg moom lakk ku def nangam nag iblis du la am te danaa la booleeg nit ñu baax ñi ak yonent yi ak ñi sama nit ñu baax ñi dal lay teral yu jox la ci kër yu baax yi ci àjjana loolu ci alquran lañ ko wax loolu ci téere yàlla la ko yàlla wax boo nee téere bi nag moom aw ma ciy soxla téere bi du sama référence waxi nit ñeeg tërali ni nit ñi rek nga tànn loolu nag moo tax yàlla ne loolu ku ko def vraiment yow da nga génn topp yow da nga ab tooñkat nga de ba nopp yow saasaay nga ma ne waaw kon man di moom jar naa waxtaanee quoi Ah, di jar na waxtane de parce que fa zakir la yalla yalla neena fatali rek parce que fatali dana jariñ ku gëm yalla ku gëm yalla boko fatali rek mu delu ci quoi wa ñun bo xolé kaw souf sax mo Sénégal sax mais kaw souf rek ñaata nit wala ñaata rew ñoy jël téré yalla bi difa xol nan lañu wara doxale di xol lu yalla téré ñu bayiko di xol lu yalla diglé ñu def ko di xol ni yalla bëggé ñu yéfé non di xol ni yalla bëggé wul ñu bañ ko def mais ñaata rew ñoy défé non ñaata rew ñoy doxé non légui nak yow mom di déglu ak man mi di wax nañ nat suñu bop téré yalla bi est-ce que yow dang ci jël lu la neex pour barkelu après la ci nek ne yalla def ne nga ni non lolou mom c'est pas la peine lolou moy danger bi moy danger bi nga xamné ni vraiment ni mako ragalé sa mbop non la ko ñak yéne kep ko xamni doom réew mi nga wala sax nit kuy dox rek sax wa fi ñu yalla reddal way mais té sax nak wax deug yalla ki mo la mom mola sak ci sa biir nga nek ben lumbu bu ndaw mu di la topato ci sa biir yaay ba nga genn mu la jox ngay noy di lek di nan di la topato ba nga nek mbug mu may la xel may la xol yonne la ay yenen mela del def li del defé ni bul defé ni del jaar fi bul def ni nga ne ah yalla dal d'accord ñu wax ba mais nañ dem rek ak suñu xel bop quoi wala yow nga yek ci sa xol nga yek ci sa xol ni ah yalla dal limu proposé dal man da gënaluma ha subhanallah lolu mais yalla li waji waxana yalla waxna deug man ko way yalla moy deug nga yalla waxna deug c'est vrai bu fekkene li yalla proposé yow andolo ci gënalul yow da nga rejeter li yalla wax du lu ndaw kenn ku nek na ci nat xolam kenn ku nek na ci nat xolam ben nit mu tu atté morom parce que nit pour nga mëna atté sa morom il faut nga xam limuy yéné parce que yalla yéné lay fay du yem ci jëf ji rek kep ko xamni ni bu nit noppé tok ni xamo lu mu yéné mëno ko atté ken mënu atté sa morom yalla rek mo ñu mëna atté té ki nga xamni bu atté du xol jëf waye xol lay xol kon kenn ku nek suñu ñi ne xol xolam wéet ak bopam wa mu nek ben labiré bu may labiré sam bop diko labiré kenn ku nek na xol bopam xol xolam xol xelam deglu xelam set ndax deug liko yalla reddal ak li doomi adamay redd te xamni ni dafa safanok téré bi lan mo li ci gënal tan sa bu la neex la motax yalla dafa démocrate la bo xamni yalla néna la ikraha fi din yalla né pas de contrainte à religion din amul forcé amul té nga mëna fécc nda nga di en pas tank bi dam dédé lolu amul ci diné diné mom da ngay wax rek dal di tek fa man sha afal yumin fa man sha afal yakfur ku neex nga gëm ku neex nga wedd mais mom yow da boy wax ci diine mom waxal na li la yalla wax rek tegal bul force mëno forcer kenn mëno wéñar loxo kenn ba mu gëm yalla xol kenn du ko bëss xol du oum bañ koy bëss nit buy gëm yalla da koy gëm parce que voilà kon nit ki dal li nga mën rek moy nga alerter ko mu xolaat bopam xol ndax fiko yalla jaarlo ak liko yalla reddal niko boromam reddal ak liko moromam reddal lan moko ci gënal bu fekkee ne lee moo ko gënal, li ko mor moom rëddal moo ko gënal, mooy kooku moo bañ a jël li, kooku moo werd yàlla, kooku moo tooñ yàlla, kooku mooy saay-saay. Parce que dafa jël xool yàlla, yàlla ak matam moom la indi la fi, di la jox ngay lekk, di la jox ngay naan, di la jox ngay noy, nga boo noyee mu delluwaat sax yàlla la. Yàlla ne la jaar leen nii, bu leen jaar fee, ñu ne ah non non garaawul quoi, téere yàlla bi daal nañ ko teg nee rek quoi. Waaw bu ñu amee néew ak yooyu mën nañ caa barkeelu voilà kii mais daal ni ñuy doxale suñu mbir daal vraiment mën nañ caa bañ a xool benn téere ah subhanallah yàlla ah baax na. Kon yéen seen morom moo leen gënal seen borom fi leen seen morom jaarloo moo leen gënal fi leen seen borom jaarloo kon baax na nag. Waxtaanu tey wii daal keroog bi auditeur bi duggee ba jàng aaya bi daal dafa mel ne aaya bi mi ngi door a wàcc quoi booba léegi dama ci xalaat ma ne aaya bi tàng na de te gars yi bàyyiwuñ ko xel. Képp koo xam ne nii tànnoo tëralin bi la yàlla tëralal lu bi nit ñi tëral nga tànn moo la gënal bi yàlla bi ñu wàcce bi yàlla wàccee wàcc ko ci yonentam yow boobu gënalu la ah non kooku dafa werd yàlla effectivement yàlla mooy dëgg. Loolu nag kenn ku nekk moo xam ci li ko gënal ndax jël téere yàlla bi def référence la tànn loolu moo nekk ci xolam loolu la bëgg ci xolam. Waaye nag comme mi ngi nekk ci benn société boo xam ne nii loolu doxu fa mënu ci dara mais saa bu yàlla xoolee xolam rek xam ne moom ak ko bëgg waaw ak bëgg téere bi ak bëgg li yàlla wax bu sañoon kay li yàlla wax moom la ñuy def quoi li yàlla tere dañ koy bàyyi waaw kooku yàlla même bu fekkee ne loolu defewuñ ko noonu sax moom yàlla da koy fay waaw pourquoi parce que xolam tànn na yàlla parce que yonent bi salaa salaam dafa wax mu ne man raa min ku mun karan fal bi xayiru bi yàddi ñu ne ko waa fa in lam yastati mu ne fa bi lisaani mu ne fa in lam yastati mu ne fa bi xalbi waaw yàlla yonent bi nee na képp ku gis loo xam ne nii ci société bi dëppoowul ak lu yàlla gërëm du lu baax ci yàlla nee na boo amee pouvoir dindi ko ak sa loxo waaw am nga pouvoir jëlal décret na deñ mu ne waaw bu mu am pouvoir nag mu ne mais waxal ñun foofu lañ toll quoi ñun ñun ko yoruñu pouvoir mais ñu ngi toll ci deuxième étape bi bi ñu yonent bi san mooy nga wax rek waaw fa ma alayka ilal balaax yow jottalil rek après moomoo nit ñi yonent bi si boppam sa yàlla da ko ne laysa laka min al amri shay'an yow yoroo mbir yi de innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yow yaa muhammad mu naa du yaay jubal ku la neex de yàlla moo jubal yow daal li ma la wax waxal rek waaw message bii mu ne naam jottaliku ba mu leer rek pare nga ci moomoo nit ñi waaw ma sama jaam lañ maa leen moom allahu akbar yàlla mooy kilifa waay yonent yàlla muhammad la wax lii ci alquran ñu bind ko di ko jàng ba yow axiya e yaa muhammad mu ne naam mbir yi yoroo ko de du yow yaay gindi ku la neex du yaay ku jubal ku la neex de waaw man yàlla man may xool ku ma nee yow daal yónni naa la waxal ne lii ak lii mooy yoon wi jëm ajana lii ak lii mooy yoon wi jëm safara lii yàlla bëgg na ko lii yàlla bëggu ko lii dee leen ko defee nii lii bu leen ko defee nii bàyyi leen nag waaw ak seen liberté ñu tànn seen bu la neex tànn sa bu la neex allahu akbar yàlla ak démocrate amat saa fal yu min fa man saa fal yeeg fur ku mu neex nga gëm ku mu neex nga wér mais yow waxal rek waaw ñun ci wax boobu lañ toll comme li ñuy yéene suñu bopp lañuy yéene suñu morom yéen gars yi dañuy wax ne amour du prochain ma ne lee amour du prochain fi mu àgg ci l'islam dafa yéeme sax parce que yonent bi wax ci benn hadith ne la yuminu ahadukum hatta yuhiba li akhihi ma yuhibbu linnaas yonent bi saa sam nee na yow boo ne da ngaa gëm da ngay nax sa bopp nga ne ah bon mu ne lu dul rek loo yéene sa bopp moom ngay yéene sa morom ma ne ah kooku day waxuma la amour du prochain waaye amour du prochain dafa am solo waaw nag yow xol bobu regal ma rek buñ ko teggone fi sax aljana fi lay commencer acca nañ len dem ci lolu rek tereline bobu rek ben waxu yonenti bobu rek man meun nañ ci defar adina acca nañ len dem ci lolu lu fi way beugatul ku ko ku la ko def bul ko def sa morom lepp lo xamni ni mom nga yene sa bop nang ko yene sa morom wa li kon loy doyete alkati nit dana dugg ci keur jambour dem bay sacc télévision jambour dandi wa même est ce que man bëggon na ku ñew dugg sama keur fekk ma tek sama télé bi mu sacc ko akuma ko defon dana nga daldi yotat ndank daldi gene dem allahu akbar tiami gis nga yalla limi ñi digal limu gëne kon nit dana tim dana nek fele ci Italie ci hôtel xale bu jigen bu melni jinne ñew feñu ko nako ah soxla wo jigen ah mu dem bay salit daldi xol dana wa même est ce que man bëggon na sama dom bu jigen dem fekk ben way ci ben hôtel ko xam du jëkërem muy and ak mom di sé a deux wa kon ma rek nga ni non kit la acc dugu dem dugu dem dom jamm Allahu akbar ha tawi nga nit dana dem bay fen ngay wax ak nit bëgg ko fen ba ci ak nga ni wax mais man est ce que mën bëggon na di wax ak nit fekk mel mom lim ma wax yeb ay fen la adel ma kon dal na wax deug quoi wa khulul haqq law kana murad yenen tim ne waxal deug ak lu metti metti kon ndekete ben formule amour du prochain bobu rek moy hadith bobu li wax ni kenn ku ci nek lo yenewul sa bop say boko yene sa morom gemo yalla dama xolat sa ngëm daf febar legi kon da na ñew xam nga nga ñew fi gaay di giiro quoi di ñeukante sénégalais surtout doom sénégal ni pour jël bus bi wala pour jël xamulane pour da nga gis ñu buxante alors que kenn ku nek da fa waron di wax ni moromam ah yow ni nga bëggee dem ni non la sa morom bëggee dem non nga wara yene sa morom mu dem ki naan wa e demal ki naan demal ñi ci ginaaw na e dem leena bu leen fonton e wa nga na ba me comme man dama yene dem non la dama ko yene sama xarit bi tam ngo gis nga kon doto soxla alkati doto soxla dara lo dem bakoy def rek nga jël sa bop comme natou kay est ce que bëgg na ko mako def ah ko mako defon damay merde kon duma ko def kenn mi jexna ben wax joju rek aljana commencé fi kon yalla lim wax du deñ inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwa yana li tere bi mën na am ci li gën la leen jëme té lolu nak neex na gëm waye ak limi neexa gëm yépp di nga gis doomi adama bo xamni ni sa boko ne wa téñu jël téré yalla bi di ci def référence muna aba no lolu mën fi am way ma dem na ba ci yesay ba ci tégante dënd sax ak ko xamni ni ibrahima la tuddo la muhammad tellement tubab bi ni mi ñu fot bi tubab bi daf ñu gëm lo ni yoonu tubab bi mo bu baax bi quoi mais yoonu yalla mo ko deg na fi sax kenn ku ben kilifa sax doom senegal mu non ay ki archaïque quoi tereline yu archaïque néna yalla limu proposer dafa archaïque quoi manam dafa yag quoi dafa c'est dépassé quoi mané iw la hawla wala quwwata il dépassé Allahu akbar motax buntu bi dal ma ngi ci interpeller sama bop di ci interpeller domi sénégal yépp rek ak domi croyant yépp rek nañ bayyi xel ne adina da ngay tan te bo demee bay tan da ngay tan li gën yalla mi la moom andi la fi neena li moo gën li ma leen wax moo gën kon boo xoolee sa xol bi gis ne li ñu yàlla proposé li ñu tubaab bi proposé moo la ko gënal. Ah loolu daal du lu ndaw de, waaw du lu ndaw. Loolu moom yàlla nañ ci yàlla dolli sutura, dolli ñu ci suturaal, parce que tëralin yi nga xam ne nii sax du bokkul ak bu yàlla, nga xam ne ay nit, ay nit moo ko tëral. Yàlla dem ko tuddee hukmul jahiliya, waaw mooy tëralinu nit ku réer quoi, nit ku matadi. Loolu nag yàlla nañ ci mucc. Dafa mel ni man maa ngi xaw a xaabaabal sax tey. Yaakaar naa mën nañu ubbi am kenn wala ñaar ñu si mën a dugg, waaw parce que tellement affaire bi dafa maa ñor ba nga xam ne nekkati maa ngi xaabaabal, temps bi dem na de. Voilà, bu fekkee ne am na ku bëgg am lu muy laaj ci li ma doon wax, bu ko leerul wala bëgg cee yokk dara, 88 628 73 46. Voilà.
1: Allo,
0: assalaamaaleykum.
1: Aleykum salaam. Tokar,
0: waaw Tokaro, na nga def?
1: Sant alhamdulilah.
0: Ah bismillah.
1: Tey mu tur nga fàtte ñu di.
0: Waaw tey kay dama affaire bi dama xaalu quoi tey.
1: Ah dama yaakaar na affaire bi am nga des fois dañ koy def fekkee suñ ko ubbi ligne bi quoi.
0: Voilà c'est ça, wax nga dëgg.
1: En tout cas daal li nga wax macha allah zero foot.
0: Ah zero foot, ah kon de yàlla ma dimbale.
1: Bi
0: may wax yëpp maa ngi tiit mën naa mel moom ba j' ai pas mis les pieds dans le plat, waaw.
1: Alquran bi moom buñ ci jàppee moom.
0: Ah.
1: Te jàng ko tamit.
0: Jàng ko jëfe ko.
1: Mm.
0: Ah mais yow yàlla mun li ñu proposé li doomi aadama proposé mën na koo gën.
1: Waaw li nga wax noonu parce que mel keroog am na ki ma doon déglu sax oustaz ki Alpha Baté mu ne kaw Maroc.
0: Waaw.
1: Mu doon wax mu ne bi kii bi wàccee mooy aaya boobu ne moom diine gi mat na maanaam.
0: Al yow ma ak maltulakum dinakum dine mat.
1: Waaw mu ne bu kii bi waxte mooy affaire bi jeex na daanaka.
0: Ah jeex na, waaw am yàlla dootul wàcce dara.
1: Mu ne boo ci tegee leen daf mel ni nga ne yeneen bi moom lu mu wàccee wala yàlla dumu da am lu mu ci fàtte.
0: Dafa matul.
1: Voilà ok.
0: Wala am na wala nit mën naa proposé lu gën yàlla proposé.
1: Déedéet.
0: Ah lu affaire bi dafa sérieux waru Gambien. Dafa sérieux.
1: Ah jaaraama ko li maa njëri pieds yi.
0: Ah jaaraama toog.
1: Merci.
0: Voilà mu ngoog voilà kooku dégg na affaire bi ah. Voilà kooku dégg na message bi loolu laa doon ñaan yàlla. Voilà message bi yëpp loolu la waaw. Nit ab jaam ab mbindeef mënut a proposé lu gën ni yàlla proposé. Voilà loolu daal lu jar a bàyyi xel la, lu jar a xam la kenn ku nekk nag yaboo nga tànn yàlla bañ a tànn parce que yàlla mi ngi xool sa xol bi. Te boo tànnee sa morom bàyyi sa borom bis boo dajeeg sa borom te pourtant dajeeg borom bi du jaas de. Voilà mu ngoog kon Céline John mi ngi may wax ne voilà heure bi jot na. Voilà tey daal moom xaal bu dewar soxlaa nekk ni yàlla na yàlla may ñu xàmmee li mu gërëm ne ca xàmmee lu mu gërëmul buñ ci kenn siin subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

kep ku jitam rew ma nga jite ab kër mbaa loo mun a jite lele day laaj nga am kooy dugal ci ab ruq di waxtaan ak moom di ko nangul mu lay nangul ndax amul benn doomu aadama bu ko eggee ci dayo ba nga xam ni day nekk ci kaw njuumte amul benn borom xam-xam wala yonent wala ñu leen génne féete suuf lu mooy soxla nañu leeg-leeg bu jamono jaxasoo dégg gi naqari bët yi naqari kuy wax ak ñoom leeg-leeg wax boo xam ne bii nag duñ ca seet kenn ku ñuy gaañ wala ku ñuy defal ñekk wax dëgg rek te ñooñu nag ak lu ñu néew moo ñoo ñàkk ci jamono jamono du ko naqaree ba nga xam ne dañ naan kenn ku mel noonu amatu fi loolu munti ne feek lu bon a ngi am lu baax di am ndax lu bon sax li ko tax a feeñ mbaax gina ci wetam moo tax bu du woon lu mbaax kenn du xam lu bon kon loolu munta ñàkk waruñoo egg ci dayo ba foog ne tamit réew mi benn nit dong moo fi jag wala benn kuréel wala benn péete loolu moom te dëgg-dëgg day xaw niru weddi yàlla dafa mel ni da nga bëgg a wax ni yàlla mën a mayu ko lu mooy sàkk benn nit dong wala benn xeet dong wala benn réew dong léeg-léeg yàlla ab dayo ma pën loola wa ma qadarullah xaq qadri jox ñu yàlla dëgg-dëgg dayoom loolu tamit heure bu mag la dañ ci tàbbi léeg-léeg léeg-léeg sax nit ki gis nit fëgg dënam jàpp ne Sénégal rek fi jag wala Sénégal yi dong moo fi baax wala sama papa rek a fi baax wala sama yaay rek wala sama xeet wala sama nangam loolu moom ëpp naay def ku koy wax rek xamal ne ku matadi la matadi nag tekkiwut ni amul dayo am na dayo waaye xelam ma ne toll xelam moo toll noona te yaakaar naa ñàkk ab xel ab feebar la boo xam ne bii waree su ci duma nit war a ko see sanctionné ku feebar dañ ko war a faj dañ ko war a taxaw waruñu ko seetaan ku mel noona mooy war ni jaarul ci ay loxo te bu la sa way jur yaru ca ngone jamono dina la yar wala ay xew-xew yar la ba tax na kon loolu ëpp naa di wax amul benn doomu aadama bu ko eggee ci dayo ba du soxla ko koy diisool ak moom léeg-léeg ndax bu juumee ñu delloo ko ci ginnaaw bu waxee dëgg mu am ñu ko ci appuyé parce que léeg-léeg dina ko fekk ci ay jamono yoo xam ne yi buñ ko bàyyi ak boppam rek mën naa jàpp ni la mu jàpp ne noonu la noonu la fekk du noona kon laaj na ñuy am ay diisoo bu baax a baax a baax yàlla nañu yàlla defal loola yàlla nañu ko yàlla sàmmal sàmmal ñu réew mi sàmmal ñu njaboot gi may ñu ñu gis dëgg fu mu ne ñu ànd ak moom may ñu ñu gis safaanam fu mu ne ñu moytu ko ndax loolu tamit rek ab combat la boo xam ne bii bu la yàlla jàppalewut boo amul tuuti ci ak oyof ak wut dëgg dana naqari nga xam fu dugg féete dana naqari nga xam fu safaanam féete

leneen dëgg nañ ko jël tilimal ko, xajamal ko ba koo gis ni cam neen ñu gël ko, sàng ko, nettoyé ko, solal ko yëri yu rafet yu wax tal yu amul benn gàkk ca kaw, ba koo gis daal di koy naw ànd ca combat bu rëy la. Yàlla ñu ko yàlla defal, te yàlla nañu ko yàlla defal naataange ci koom-koom bi, waaye tamit naataange ci njàng mi. Yàlla na grève yi wàññi ko bu baax a baax mbaa mu ñàkk. Yàlla sàmm ñu ba bu am benn jafe-jafe buy gàllankoor njàng mi, moo xam ci wàllu ñuy jàngale wala ci wàllu ñuy jàng. Ñoo ngi ñaan tamit yàlla def ñi ñu jiite ba lépp loo xam ne lii jëm na ci wàll booba yàlla yombalal leen ko, ba kenn du xàcc jëmale feneen fudul fañ mu war a jëmale xàcc ba pour ñu ñëpp. Mbokk yi, njàng dafa doon lu farata, dafa doon lu farata. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu référence, moom moo ñu wax ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, jàng xam-xam, sàkku xam-xam la wax sax, sàkku xam-xam, ndax nit mën naa sàkku leneen, mën naa sàkku alal, mën naa sàkku bayre, mën naa sàkku kilifteef, mën naa sàkku leneen, waaye bii moom sàkku xam-xam la ci jublu, sàkku xam-xam farata la. loolu mooy wan ni amul benn nit bu yàlla teggil njàng, amul benn nit bu ko yàlla teggil ak ku mën a doon ak fu mën a ne. rawatina bi nga xamee ni àdduna bi yëpp wala boog ñiy xeltu yëpp ci àdduna bi maase nañu ànd ci ni amul mennam réew bu war a mën a yokku am koom-koom taxaw wér ci li muy def te jaaree ko ci wàllu njàng. Mbay njàng koy indi, koom-koom njàng koy indi, napp njàng koy indi, xarala yi ñu nekk nii njàng koy indi. Amul kenn ku yeew rek bër set ñu ne yàlla def na ci sa bopp bi dara. Comme ni ko ñenn waxee, ñenn ñi nga xam ñoom ay dóorkatu marto lañu, naan dama doon xam-xam bi sama papa jànguma, waaye dama xëy rek nàngam, dama xëy rek nàngam, wala dama gént yàlla sol ma, yàlla def ni yàlla def na. Loolu ay waxi mbedd la. Xam-xam des koy jàng, al ilmu bi taallumi wal xilmu bi taxallumi. Yonent bi nee na xam-xam njàng koy joxe, lewet jéem ko moo koy joxe. Kon farata la. Bu ñu waxee ni farata la, mooy wane ni kon xaw tuut rek ku jàngul am nga bàkkaar. Bu dee ni farata bii ñuy wax ci xadis bi, borom xam-xam yi farata bii féete ci wàllu jaamu yàlla yi lañ ko firee, kon di ci af xam. Mën naa am nag doom, mën naa am du farata boobale. Te borom xam-xam yi dañoo wax ni lépp loo xam ne lii li la war mënta sotti te jaaroo ca, loolu farata la. Ci misaal tey, mënoo dawal oto te amoo permis, am permis farata la. Maa laa yetimmu alwaajibu illa bihi fahuwa waajib. Lépp loo xam ne daal sa farata mënta wér te jaaroo ca, loolu farata la ci yow, nga doog a àggi ca farata ba. Kon dafay doon
wareefu bépp nit, waxuma la sax jullit, bépp nit rek dafay nekk wareefam. Moo xam niti diine la, moo xam niti aada la, moo xam ceddo la, moo xam politicien la, moo xam ku mu mën a doon, même bu dee bandkat la, yàlla busal ci loola, dafa war a jàng. Waaw, dafa war a jàng. Jamono ji daañu toll foo xam ne fii ku jàngul deesu la boole ci réew mi, wala boog deesu la boole ci ñuy nas ak anoc. Lu am farata la nit ki jàng. Léegi nag mu des looy jàng lan la, li ngay jàng lan la, li ngay jàng war na la jëriñ yow d' abord, war naa jëriñ sa réew, war naa jëriñ sa njaboot, war naa jëriñ sa gox bi nga ne, war naa jëriñ fépp foo mën a nekk, njëriñu loolu nga jàng war na faa feeñ. Waaye bu dee la nga jàng yow jëriñu fenn ci boor yooyu lépp ñu lim, yow sa njàng moom war nga ko teg ci suuf, war nga ko teg ci suuf. Ëppalante nag ëppalante nañu ci njëriñ ki nga xam ni njàngam jëriñ na ko ba law jëriñ ñeneen. Waaye am na ñoo xam ne seen njàng seen bopp dong la yem. Waaw, loolu boo ko nattee ci adduna bi di nga fi gis ay pàcc njàng yoo xam ni bu ca nit ka jëriñoo du ñaar mbaa du ñett. Waaye am na pàccu njàng yoo xam ni moom ba bay adduna di tukki day jëriñ. Loolu tax yéen a sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ni nit ki bu dee dund lépp lu muy jëriñoo bu faatoo day arrêté ba mu des ñetti mbir. Ñetti mbir yoo xam ni moom même bu faatoo njëriñu loolu daf koy fekk foofa. Bokk na ci lam ñett yooyu le doom ju baax bu koy ñaanal, doom ju baax loolu nga wan ne kon war ngaa toppatoo ginnaaw njàng mi, te njàng moom moo lay yóbbu ci wut jabar ju baax, njàng moom moo lay yóbbu ci am doom ju baax bu lay war a mën a ñaanal. Bi ci des mooy nga defar benn œuvre sociale loo xam ne da nga ko bàyyi fii, moo xam kër la goo tabax saraxe ko, mu mel ni yàlla ji di ca fanaan, wala ñu def ko daara, wala ñu def ko ab jàkk, wala teen boo bënd, wala garab goo saxal, wala leneen wala leneen. Loolu fekk mi ngi fi ca ginnaaw yoolam di la fekk fa nga ne. Wala boog xam-xam bu baax, xam-xam bu am njëriñ, nga bind ko yaxal ko nit ñi di ko jàng sa ginnaaw di ci jëriñu di ci jëriñe. Loolu fekk mi ngi fi yoolam di la fekk fa nga ne. Ndax it nag am na ci ay xam-xam yoo xam ni daanaka bu borom faatoo rek mu ànd ak moom dem, wala nit dina ko jomba jëfandikoo ci ginnaaw, dana ko jomb jëfandikoo ci ginnaaw. Loolu misaal yi bari na lool, duñ ci mën a xuus lu bari ndax nit mën na ko firee yeneen anam. Waaye ku yeewu rek xam ni am na façon xam-xam yoo xam ni bu ko fi nit ki bàyyee sax yaakaar naa noonu lañ ko lëmasee denc ko, waaye kenn du ko tasaare mbaa di ko donn. Kon xam-xam boobu nag dafay laaj nit ki bàyyi ci xel, nit ki bàyyi ci xel mooy da nga ko war a def ba pare, da nga ko war a def ba pare. Boo ko defee ba pare loolu am nga 99% ci ni boo amee doom defal ko ko, boo amee soxna defal ko ko. Waaye lu jafe la, lu jafe-jafe jàngoo ba pare sa njaboot jàng, loolu moom lu jafe la. Am na nag am nañu ko xar ci seen tànk tubéy ba mu egg, comme na ko
netti kat bi waxe ni boone beug na yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu ko fekke won taxawuko ar ko te jaral lo dara be sax tuddé ko dom sax jaral lo ko koku sam beugel wo bu desna niki noni boone man de beug na jang waye rawna ma te jang sax do rawé té nga am doom jangalo ko moy wani kon yow bëgg jang gogou dessna benn borom xam xam nena ci misal dara gënte reuy ak njombé benn lacc ci société bi ñu xamé len jang xamé len xarala té lolu amna da nga dégg lék lék ñu né la famille diiw de ñom a jang kat lañu néna ku ñew jang bu amé doom doom ja jang bu amé sëtt sëtt ba jang way néna dina muju jamono kenn ci wa famille bobu rek nek tilim la jax ba dok lola mom mu dok seen bobu le de jang ma non lay arrêté ci famille bobu le néna koku ñom me gënu ko reuy wala ci benen walu ci walu économie nga gis njabar go xamni gi dañuy am kom ku ci jud rek am teranga dikoy donnante dikoy donnante be benn mbandari ci fami bobu ñew dal di dag lola commencé ndol di wacc ku mu jureti non la ngay mel seut bu mu amati non ngay mel ba mu jigi dañ koy bind ci histoire ni fami bi de masonna ay jamono ñu amone xaaliss ñi tam lo ñoba goow dara gënu ko reey waye nak ban ngora mo nekk ci ki nga xamni fami bi nga xamni juddu nañu kenn xamewu len xam xam kenn xamewu len njang kenn ci fami ba mbir ma nakari ko mu xey xey rek la xasaayu matto rek ba jang bay jangale jangal ay domam jangal ay setam dal len tekat ci ray bi neena koku ngoru ku mel nona kenn mu laax nu mu toll te nak amna amna yakarna masna len netti ben maçon ta bobu biñu koy netti sunu oustad yalla nako yalla yeeram gañu na bobu ñun ñoo ngi jang ñu andon ak mom dem ci benn conférence kéro ki doon animé conférence bi conférence islamique ke ko doon animé ab maçon la bañ koy présenté ci commencement bi ke ko doon présenté ni waa ji de juróom benn weere ngi ci ginnaaw livre xamu ko woon livre benn livre xamu ko woon du français du arab waaye dafa demoon seetaani benn conférence islamique ñu soo wax ci wàllu xam-xam ak njëriñam ak dayoom yëf ya dugg ko mu xëy-xëy rek daal di jël salaire am jënd ay téeréam dem ci benn yaa oustaz ci koñ bi rek ni ko maak yow fii ba ñetti weer incha allah loolu daal la ko pikir bi duggee mu jàng ba ni ar bay def conférence léegi boobu matu sax nee na juróom benn weer xama juróom ñetti weer xamatuma dat bi ñaata la woon kon mooy wan ni boo yëgee kersa ak gàccee ñàkk xam surtout nga dund ko surtout nga fekke ñu koy dund loolu bu la xasee ba dugg kenn dootu la téyeeti waaw kenn dul tuté moo tax benn borom xam-xam ne na nga am coonooy njàng génn ca benn yoon moo gën nga am kersa ñàkk jàng bis bu ne waaw te nag ay la yéwén dana nekk suñu jamono jiitay waaw ñaata nga gis ay nit ñoo xam ne ñu dem nañu
ba retraité ne kon ci ay fonction ne kon ay kilifa waye top to ñu won bi ni jang lenn xana bi ni aduna jangi aduna waye li leen ñor deug ci walu diine xamuñ ci dara yek ba retraité aduna bi yelax leen ñu bojja del fi dem ci jakk yi bis bu ne ñu leen di corriger bis bu ne ñu gis seen njumte bis bu ne ñuy fogg ni ñoom la ñuy waxal saa yoo waxee dara ci wàllu waaraate wala wàllu defar jukko ñu fogg ni moom ngay wax ndax lan ca boom ca tolloo defu ci woon dara kon dafa nekk waref nit ki jàng jàngal loo jàng waaye nag tànnal li ngay jàng aussi ndax jàng weesu na sa bopp boo jàngee yaa ngi xalaat xalaat yi lu ma téeméeri nit mbaa ñaari téeméer wala sax lu ko ëpp ci dayo bi nga xam ni egg nga ko ci jàng ay téere xalaat yi jàmbur yi ngay utiliser encore yamarta ci sa xalaat yi bopp kese jaar-jaar yi borom xam-xam yi moom ngay yaxanal di ko liggéeyaat yamatu ci say jaar-jaar kese ndénkaane yi borom xam-xam yu bëree bëree bëri moom ngay jëriñoo yamatu ci sa ndénkaane bopp kese da nga wax àdduna bi yëpp yaa ngi jàng téere yu jóge Russe te mosoo fa teg sa tànk langue bi jàngoo ko yaa ngi jàng ay téere yu jóge ci Angleterre xamoo fu mu féete te jàngoo anglais yaa ngi jàng ay téere yu jóge sa Chine mosoo fa teg sa tànk xamoo langue bi nu mu demee langue bu nekk yaa ngi jàng lañ ci bind bu fekkee benn langue dong nga jàng kon rawatina bu fekkee am nga ñaari langue am nga ñetti langue am nga ñeent am nga lu ëpp loola ndax jamono yi ñu nekk dañ fa gis ay nit yoo xam ne juróom-ñaari langue mbaa juróom-ñetti langue jàng nañ ko foo leen fëgg ñu wuy la ñun ñii sax di nas-nas yi léeg-lee benn langue bi ñu amee kese daf ñuy ëllëm léeg-léeg am na fay toll boo gisete kuy wax ak yow ci langue boobu le français bi boo jéggee fii ñaari réew mbaa ñett dootoo dénku la ci àddu arab bi itam noona kon bu fekkee sax benn langue jàng léeg-léeg am ay jafe-jafe ci wàllu waqanteeg nit mbaa jëflanteeg ñoom marsa kon bu dee ni yow sax benn langue sax xamoo ko faf loolu nag dàqantewul ak am àdduna àdduna mën nga ko am ci ñàkk njàng àdduna mën nga ko am ci ñàkk njàng waaye yàlla ak diine ak yeewute ci wàllu yàlla mënoo ko am te jàngoo mënoo ko am te jàngoo mënoo ko jàngale tamit te jaaroo ca waaw mënoo ko jàngale te jaaroote ku dul sukk ci kanamu ki lay jàngal doo gis kuy sukk ci sa kanam bu dee sukk de leneen ko caxa sukk waaye du njàng yàlla yàlla taxaw kon li mu doonee farata bu doon ni sax yonent bi salallahu alai wa sallam moo ñu ko wax ñun ñoo ko war a farataal suñu bopp ñun ñoo ko war a farataal suñu bopp di jàng way jur du neen du maali foro bu la yàlla xasee ba def way jur lépp lu ko lu ca war mu may la ko may la ak wér may la koom may la ak yeewute boo tànnee soxna ah loolu du caaxaan
day doon lu farata ci yow lay joge ca and gogale nga wajal ko nga wajal ko ñun duñu ay mala ay nit lañu té nit ñi ñom du tax yalla sak aduna bi bu deene dañu jur rek sanni baye mu dem mo jur yenn ñombe yi xalé bi bu fekke jaarul ci ay loxo yaruñu ko jangaluñu ko ah amatul lenn lu koy bolé ak famuy dundé wala dekk ba muy dundé wala nit ñi mu jëfëlenté ha ndax aduna bi joxalenté la joxma ma jël ci yow bu dé xalé bi jëlul dara ci réewam jëlul dara ci wajuram jëlul dara ci famem wala milier bi mu nek ah ñoñu amatu ñu droit ci laaj ko ay compte boba ko nañ koy bayyi rek li alay bi wax sabah la la mu tiñaxati ñax rek wa motax lepp ñu wara mëna taxawé réew mi te jaarul ci mbiri jang lolu dana jafé réglé dana jafé réglé jang mo lay jox nga xam noy defare say projet projet aduna wala projet adin al-akhirah bolo yalla maye dom nga wara mana régler ay mbiram ba nga xamni do bis bo fi joge do ko bayyi ak choono ak société bu moy dundal wala nit ñi nga xamni ñoo nek ak mom ndax lolu kat bu de ni bayyi wolo ko ci kaw yoon bu baax la ci wara mëna juddoo yépp ci ay mefe yow dang ca jot sawal la waaw dang ca jot sawal la kon xawma ban parent ban way jur mooy sàgg ne njàngam doomam wala di ko bàyyi ci ay loxo yoo xam ni duñ ca def lu ko war a mën a taxawee ëllëg loolu moom lu am solo la lu ñu war a bàyyi xel la responsabilité njàng ab xale ci ndoddi way bu wayjur bi la état daf koy dimbale rek ndax gis nañu ay borom xam-xam yu mag a mag a mag yoo xam ni jàng nañu ba ñu eggalee fa ñu toll ci wàllu xam-xam amul benn état bu mën a wax ni maa ci def li wala maa ci def la lay woowu kenn war ko teg kenn kenn ku nekk sa responsabilité la même bu dee ni école amul jàngalekat amul fu ñuy fu lu ñuy jànge amul wayjur bi wareef la ci moom mu wut loola moo xam nag ndax da koy wut moom kese wala mboolo mboolo mooy daje wuti ko lu ci état mën a jàpp xam ni état jàpp na ci bu jàppulee ci dara ah nit ñi war nañu jóg jàpp loola waaw nit ñi war nañu jóg jàpp loola man de yàgg naa gis ay manifestation yu bëree bëree bëri ñàkk ndox ñàkk courant ñàkk tali wala lee marché waaye néew na lu may gis wala sax est ce que mos naa ko gis ñuy def ay manifestation ak ay marche ndax suñu doom yi jànguñu wala amuñu école wala amuñu jàngalekat biir réew mii rek am na fi ay école yoo xam ne yi waa dëkk ba ñoo ko tabax am na yoo xam ne yi ñi nekk bitim réew ñoo ci jàpp ñu tabax ko am na yoo xam ne yi partenariat moo ko tabax amoon na fi ay xale yoo xam ne yi jardin lañ nekk ñu xale yoo xam ne yi
digënté ñetti at juroom ak ñenti at tabax nañu fi ci bir réew mi xamatuma ci ban gox la nak ci bir école bo xamne bi 6 classe la bo and ak toiletam and ak yakarna poste de santé ci dara lu moy sen goûter yi nga xamni mom lañ doon dundé ci sen école lañ doon kenn ku ne say o xeyé ñew chomp ci dara def ko ci ben caisse bo mu ñu doon xaaliss bu xawa takku ci jamono yoyu may wax ni dans les années 70 ñu indi ko fi tabaxé ko école bobulé kon budé ni ay xalé yu ndaw digënté ñenti at ak juroomi at ak ñetti at ño mëna dajalé loola ba défar ci loola ma sakane kon yitté la laaj ak yëg dëgg dëgg gàccëb ñàkk jàng ak toroxte yi di laaj foo toll sa wàllu àddina wala sa wàllu diine kon woy jur warta sàggani mukk ba ñàkk jàngal doomam waaw warta sàggani ba ñàkk jàngal doomam bu doom bi nag jekkee ba jàngaluñ ko loolu tamit du lay pour ni sama papa jàngaluma wala sama yaay jàngaluma rek mu doori continuer moomit non na ndax bu ca continuer rek doomam bu dikkee dee yoon woowu lay jaar waaw yoon woowu lay jaar moo tax bu fekkee sunu média yi ak sunu journaux yi nga xam ni bari na ci réew mi ak sunu plateforme yi nga xam ne léeg-léeg dañ ciy daje di waxtaan ñuy accès mbir mi ci njàng fu ñu toll njàngam mag ñi njàngam xale yi njàngam jigéen yi ah loolu bu yàggee dana mën a yee looluy nelaw ci ñun te ñu yàgg ci ñàkk jàng ba ñu jàpp ni mbir mi noonu la war a mën a tëddee warta tëddee noona ñàkk jàng fitna bi ci ne kenn mën la ko wax ci booy dund ak boo faatoo waaw te saa yoo xoolee ci settantal bu set ci sa doxalinu àdduna rek da nga gis ay misaal yu doywaar yoo xam ne yépp ñàkk jàng ko indi ñàkk jàng ba tax na kon ñoo ngi ñaan ñun ñëpp ay way jur lañu ñoo ngi ñaan yàlla defal ñu ñu nangu yëkkati defi boobule defi njàng te wàññi pomme pomme yi domine na espace yi domine na kër yi domine na dund gi ci anam goo xam yi da ngay jàpp ni sax ni kon jarotul nit ki di jàng ndax daanaka caaxaan woo def rek mën caa dund te loolu nag musiba la waxoon naa la sànq ci tàmbali bi ni am nañ mbir yoo xam ne yi bu ci nit ki di dund ba faatu ca ah dana doon gàcce bu rëy ñu ko dundalaat ci ginnaaw dañ koy lëmas denc ko ci suuf lal bi wala sax ñu robaale ko ak moom waa kada ñoo ngi ñaan yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem mu defal ñu tawfiq sàmmal ñu sunu jeunesse bi lii ñuy xum-xumee lii ñuy dund ci jamono yii muy jóge ci ñoom te muy wone ni fa ñu jaaroon du foofa
yalla nako yalla jubunti tax fi kat ak ay at yu new ci kanam buñ ci jogulé dana naqareel réglé ci di ñaan yalla rek mu may ñu fulay gaawo ñiku teggu wat ci ray bi ndax kat wax kat yi dañoo ne boo duggee ci ab bis boo duggee ci saxaar bi jëmul fa nga jëm loo gën a gaaw a wàcc moo gën ci yow ndax bu la xasee ba yóbbu fu sori sa gwàññi ko dana jafe kon nag nañu dellusiwaat nañu yee ci xale yi bëggam jàng nañ leen bëggloo seen école nañ leen bëggloo seen ay jàngalekat nañ leen bëggloo seen gouvernement nañ leen bëggloo ñi leen jiite boo ko naree dund mbaa nga doxal ko ci lu nekkul ci kaw njàng coono dong lay jur yàlla def na ni ca ba muy sàkk sunu maam aadama di ko wàccee ci kaw suuf si ne lam ko njëkk a jox mooy leytaayu njàng wa allama aadama al asmaa kullaha nga gis ni malaaka yi nañuy foor foor li ñuy am ak dayo ci yàlla nekk nit ku jàng moo leen ëpp dayo ci yàlla ndax yàlla moo jàngal aadama yàlla moo jàngal aadama moo jàngal nit ñi tamit waaye malaaka yi moom dañ leen sàkkee noonu ñoom noonu lañ leen sàkkee duñu teggi baat du ñu defit lu mooy luñ leen sant nit nag boo jàngee dafa mel ni kon danga tollook wala sax danga raw léeg-léeg dayo malaaka te ci njàng moomu ci la réew yi rawantee ajowut sax ci nekk réew jullit waaye na nga jàng rek boo jàngee rek bu dee yàlla nga soxla da nga gis yàlla da nga jot da nga am yàlla am àdduna bu dee yaa àdduna kese nga soxla da nga am àdduna waaye boo jàngulee kon mën ngaa perte ñaar yëpp mën ngaa perte yàlla mën ngaa perte àdduna bi amul lenn lu ñuy toroxalee doomu aadama lu mooy ci kaw ñàkk xam gis ngeen ni bi ñuy jaay njaam ci kaw loolu lañ leen doon jaayee ci kaw ñàkk xam donte kon am na yeneen anam yoo xam ni daan nañ ko jàppee jaam comme ku ñuul wala ku ñàkk xara la waaye élément bi ci jiitu moo ñàkk jàng ñàkk xam ñàkk yeewu Ahmed Baba Tumbukti borom xam-xamu mag la woon biñ ko jàppee njaam yóbbu ko Maroc tëj ko foofu ci kaso mu ne ca kaso ba di jàngale di fatwa ci biir kaso bi ba ko buur ba yëgee dafa ni kii ëpp nay tëj ëpp naay tëj ëpp naay jàpp njaam nañ ko génnee teral ko fal ko sax xaali keroog bu mu ñibbiwaat di dellu Tumbuktu dañ ko escorté jox ko ay jaam yu ànd ak moom yàbbal ko ay bagaasam yabal ko ay bagaasam yóbbu ko waat ba Tumbuktu Mawla Omar
jaamab Omar la woon ci jamono Omar ibn al-Khattab ba mu jàngee ba yeewu ba am xam-xam doomi Omar Abdullah ibn Omar ñëw di jàng ci moom bés mu ñëw fekk góor gi di nelaw mu toog ci bunt bi di xaar mu yeewu faf nelaw fekk ko fa mu nelaw bi Mawla Omar yeewoo ñu ne ko am na ku lay xaar de mu ngi ci bunt bi mu ñëw fekk muy doomi sàngam woon mu yee ko ne ko ya Abdallah bul def lii xanaa xamoo ni man sa jaamu papa laa woon Abdallah ibn Omar sëgg ni ko ah keñ waaye ñun dañoo jàngal ñu respecté ñu teral borom xam-xam teraange googu nag yàllaa ko jox borom xam-xam kenn amul sañ-sañ teggi teraanga googu le te kenn tamit warul nekk yàccaaral ba teraanga googu le dàqu ci am réew wala ci ab gox wala ci ab fami réew du ko ndóole mukk ba du am benn borom xam-xam ba kenn du fa jàng loolu moom réew munu ci egg mukk ci ndóol ak ci deltu ginnaaw xanaa kay dafa am ñu laxasaayu nangu mbir mi def ci seen doole seen kattan ak ñu yàccaaral tëdd di xaar yaakaar ni yàlla day taw oor yàlla nu yàlla defal tawfiq yàlla nu yàlla sàmm yàlla nu yàlla aar xëy ci boppam dox suñu duggante seytaane mbokk yi kon ñoo leen di tàggu foofu ba beneen yoon seen mbokk sëriñ Fall Mukhtar moo ñëw kon ak yéen seen émission Al-Maktaba rajo Sénégal international leen ko baaxee ajjuma ju nekk ci waxtu yi wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

jerejeuf ndey surtout tamba ci xibaar yi ñu doon yaatalal ci kalamay coach barma ci kanam tuuti xibaar yoyé dinañ ñëwaat ñu daldi koy yaatal ci lakum nasran ci kanam tuuti ci benn waxtu mbokki xarit yi ñuy jaajeufal bu baaxa baax khalifa lo ak soxna chaba sek jeme ñom ñoo ñuy wétali ci walum technique bi ko defé rek ñu and ak yeen gungé len ci récital coran ba ci kanam tuuti laata ñuy synchroniser.

0: xeyndawni karange wergu yaram alambi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkine bu jaru non bi ni setlu ci mbeddi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nek ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nek yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam de suñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le atine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu jotté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts sey dal ñu jop fasiyene waxtaane ko nak ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci tourou pap mama di njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune waxinaan nimzat mudi nak ben dig dajé ci walu xibaar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñu jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtaan gi nak seydina lin job ngeen ci andal ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek alterné ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko URTS.

0: xeyu ndaw ñi karange wér gi yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkine bu jaarul ngoon bi sétlu ci mbéddi ñak karange bu reey gi nga xamné say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue dakaroise bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam de suñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts seyda lim job fasiyene waxtane ko nak ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci touru pap mama di njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune waxinan nimzat mudi nak benedict dagué ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñu jaglél walu défi ak initiative banlieue dakaroise bi ci waxtan gi nak seydina aline job ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek altené ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko URTS.

minan na ci ci nit ñi lu melni lek fas ñu bari xamuñu ne dafa dagan ndax liko waral moy ñi ku melni shafi'i degna doomu babakar asmanan loj nañu fas ci ndabal yonenti bi ñu lek ko fi kon lu haram ken duko lek keur yonenti bi hadith bobu alaji mustafa ge genné nako ci téréem bu mu tuddué nahjul qayyim waye ki nga xamantene amul hadith bobu nak di lek fas koku mo tabbi ci lu haram waye nak lu lent dal amut lo xamantene lu touté ko xam mo am lol motax mune la ya'lamuhunna khamulen kaseerun lu barina minan nasi faman ittaqa kep ku tetna asubahati yulenti faqad istabra koku mo setal li dinihi ñel dinem wa irdihi ak deram koku mom mo def lu wor pakhmi dal bul ci dugal sa loxo amna jaan wala amuko na sa loxo sori rek mune waman waqa'a kep ku tabina nak fi shubahat ci lu lilenti waqa'a koku mo tabbi ci lu haram masala bi woru la lolou nga diko jefandiko koku ya tabbi ci lu haram karra'i yu lenti mi ngi melni sam yar'a bo xamantene day sam hawlal hima ci wetu karange karange moy tolu bur yusiku man na nek an yarta fihi murur ko ay juram lek ca tolba te tolu bur ku ko rur bo segane dula jik ala damane inna likulli malikin ñel na bepp bur himan karange ala damane wa inna himallahi naka karange yalla maharimuhu lepp lu yalla wax te worul la dagan na wala daganul bul ko jege bul ko jege bul ko lal ala damane inna fil jazadi nek na ci yaramu doomu adama mudghatan bi inna bi moko nasab jaar ak majrur du ko te liggey a sukh bobu nek ci yaramu doomu adama iza salahat su fekenteene yew yewen na lolou motax batu salaha am ñetti mu daarew amna saluha yasluhu man na nek ndax fa'ula yaf'ulu salaha amna halaq halaq halaq man na yaslahu salaha itam man na yaslihu kon ñetti mu daari lam kon iza saluha salaha day daldi yewen al jasadu yaram wi kullahu leppam wa iza fasadat bu yaqo fasadal jasadu yaram yaqo kulla leppam ala damani huwa al qalb lolou mo wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne duat yi ne nit ki nga ñew di defar loxo bi defar beut bi defar nopp bi defaral xol bi rek yaram yep bax lolou motax moy tawhid nonu la ko len ci ay borom xam xam di waxe kon nonu na mbir mi deme kon ñu ñew ci hadithu jurom ñaarel hadithu jurom ñaarel de mbir la jele ko ci abi ruqiyata mune yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxne ad-dinu an-nasiha la bire rek modib dine kulne ñu waxne kulna ñu ne la bire bi ku ko mom kan la ñeel ñu ne ñeel na yalla ak kan ak terem ak kan ak yonentam ak kan ak buri moy njitu julit yi ak ñan ak peuple bi lolu hadith la bo xamantene tay so demon ci muslim niñ ko sarha dang ci bekk ñu bari nak degguñu ko ad-dinu nasihatun mubtada khabar la ad-dinu an-nasiha mubtada khabar la waye arab su fekkene bëgg na takhsisal wala hasru

0: xeyu ndaw ñi karange wér gi yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkine bu jaarul ñoom bi ñi sétlu ci mbedd yi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam desuñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts sey dalim job fasiyene waxtane ko nak ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci touru pape mama bi ñitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbëndmi ci commune waxinaan nimzat mudi nak benedict dagué ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñi jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtaan gi nak seydina lin job ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek altené ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko yu RTS.

si jaka ji eta bi jappu ci amuñ sax fu gaz taxaw bañu mën taxaw talfa ci ngalé modou len la ko ji fi waxuma la taw waye xign sax baxu fi.